0: umhlanga wenya nesiqi saseAfrika.
1: Kulungu usanda makubane lo ngehleli nonhlanhla ngwenya kwinanda 88.4 FM isiqi saseAfrika. Yeyina nathula nje thanini futhi.
2: Memeza indlovu emnyamaso kume kwelizela zonke izizwe emshwele epesha kwaminyati bayizwile lo mzimu mngani wami. Kuzando uhleli nonhlanhla ngwenya kwisiqi